Namšame kšana dňa, kaj taký manda vaša maktaj dňa, jari u nanga resanga, u akým ňokanči res narmane jarinč, na, ja idioš ňokanči rakao sa ira kumarik, na kliar u akým ňokanči kungarinč, resa narmane, itiang.